0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, salutare de aici, din studioul Radio Moldova Tineret. Am intrat în a doua săptămână de vară, iar primul lucru care ne interesează la așa o oră de vreme este prognoza meteo. Se pare că ploile iau o pauză, vom avea parte de vreme însorită și temperaturi plăcute care vor urca până la aproximativ 26 de grade Celsius. Tot aici, la emisiunea Ceasul Deșteptător, discutăm despre cât de important este să ne păstrăm calmul și rațiunea când avem suspiciuni privind problemele de sănătate. Ioana Rătaru urmează să-ți spun care este denumirea exactă a acestei stări și cum o putem depăși. Momentan e început la 8 și ne luăm toată energia din muzică. Așadar, în playlistul nostru își fac apariția Afrojack și Sting cu melodia Catch Tomorrow.

În această dimineață am pus sângele în mișcare cu hitul I Like You de la Post Malone și Doja Jacket. E 8 și 11 minute și pentru un început de săptămână și mai reușit, avem nevoie de o prognoză meteo favorabilă. Se pare că ne-am săturat cu toții de zile ploioase și posomorâte. Apropo, sunt încântată să-ți spun că pentru astăzi vremea se menține relativ stabilă pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor meteorologice, presiunea atmosferică va rămâne limite normale pe parcursul întregii zile. Cerul va fi și el variabil, cu unele înnorări temporare, fără fenomene semnificative asociate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În ceea ce privește regimul termic, temperaturile minime nocturne au oscilat între plus 13 și plus 19 grade Celsius. Pe parcursul zilei, maximele vor varia între plus 12 și plus 28 de grade Celsius, valori caracteristice pentru această perioadă. Deci, prognoza meteo de astăzi este exact pe placul nostru. Dar și tot ce este legat de muzică ne încântă sufletul. În difuzoarele Radio Moldova Tineret vine Irina Chitoroagă și melodia Fără tine e ok.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: La ceas este ora 8:19 și la Radio Moldova Tineret avem hituri care mai de care, dar toate bune în felul lor. În special acordăm atenție hitului Don't Wanna Cry de la Selena Gomez și Benny Blanco. În linii generale este o baladă pop care descrie sfârșitul romantismului. A fost o colaborare armonioasă care a dus și rezultate frumoase, căci piesa s-a clasat și în topul Billboard Hot 100 din SUA. Deci este o melodie pe care neapărat trebuie să o apreciem și noi.

Ned punem accent pe starea de bine a fost Lenny Kravitz cu melodia Human și totuși trebuie să fim de acord că în acest flux de informații disponibil pe toate platformele, nu este tot mai greu să gândim pozitiv când avem o problemă de sănătate. Acest comportament a fost observat și de specialiști. Potrivit medicului neurolog Olga Gavriluc, unul dintre cele mai frecvente semne ale anxietății legate de sănătate, cunoscută popular drept ipohondrie, este tendința de a interpreta orice simptom minor ca pe o afecțiune severă. Chiar și pentru mine este un termen relativ nou. De regulă, acești pacienți își verifică în mod repetat tensiunea arterială și interpretează chiar și reacțiile normale ale organismului drept simptome alarmante. Deși investigațiile medicale îi liniștesc temporar, îngrijorarea revine rapid. Specialiștii avertizează că ipohondria poate crea un cerc vicios care accentuează stresul și pe termen lung poate favoriza apariția depresiei, insomniei și altor probleme de sănătate. Ea subliniază că nu este greșit să efectuăm controle medicale, însă acestea trebuie făcute după un plan clar și la recomandarea unui medic. Deci, uneori singuri căutăm nod în papără și ne îngrijorăm excesiv, chiar dacă nu este cazul să o facem. Drept urmare, muzica este cel mai bun calmant natural. Ne eliberăm de gânduri pozitive la ora 8 și 28 de minute alături de Tosto Gan și Ami cu melodia Sunt bine.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Tic-tac la ceas, e 8:35 de minute și chiar dacă e dimineață, muzica păstrează același sens și farmec. Pe frecvențele Radio Moldova din Retor sună Love and Hate de la cântăreața Kelsey Ballerini. Melodia a fost vizibilă pe plan internațional încă din momentul lansării.

Playlistul nostru este foarte variat. De această dată l-am ascultat pe Mac Miller cu melodia Blue Or din 2020. E ora 8:41 de minute și se pare că nu doar muzica are capacitatea de a ne lăsa fără cuvinte, dar și progresele din medicină. Te vei convinge personal îndată ce îți oferă toate detaliile. Medicii chinezi au realizat o intervenție fără precedent în domeniul xenotransplantului, potrivit unui studiu publicat în revista Med. Sună complicat și așa este. Ei au transplantat simultan doi rinichi și un ficat provenite de la un porc modificat genetic unui pacient aflat în moarte cerebrală. Rezultatele au fost neașteptate, organele au funcționat timp de aproape 5 zile, iar în primele 24 de ore nu au existat semne de respingere. Până acum, majoritatea transplanturilor între specii au implicat un singur organ, iar în cazul ficatului au fost utilizate doar fragmente ale acestuia, nu organul complet. Pacientul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, sufera de boală renală cronică severă și de o hemoragie cerebrală. După confirmarea morții cerebrale și cu acordul familiei, medicii au decis să folosească situația pentru a testa această procedură experimentală. Deci, cine știe, poate în viitor pacienții care suferă de hepatită vor primi o a doua șansă. Cert este că medicina face progrese vizibile, dar e nevoie de timp. Momentan rămânem la muzică și implicit la melodia Orașul Umbre de la Alexandrina.

La ora 8:46 de minute am ascultat o piesă misterioasă de la Alexandrina și anume Orașul Umbre. Între timp, ploile au venit și s-au dus la fel de rapid, a trecut și prima oră din matinalul nostru. Ne reauzim cu drag în următoarea parte a emisiunii Ceasul Deșteptător. Alături de mine, Ana Rotaru, vei înțelege mai bine prezentul și vei descoperi trecutul, adică scurt istoricul zilei de 8 iunie. De aceea ascultă în continuare Radio Moldova Tineret și urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum ia în difuzare pe Kygo și

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Acele ceasornicului s-au poziționat spre ora 9, deci e timpul să ne reauzim la emisiunea Ceasul Deșteptător. Salutare, prieteni! După un weekend ploios, soarele revine pe cer și revenim la rutina cea de toate zilele. Urmează să explorăm împreună cosmosul. Muzeul Cosmonauticii din Centrul de Creație Tehnică a Copiilor și Tinerilor din Republica Moldova ne oferă posibilitatea să vedem cu ochii noștri albume și cărți vechi semnate de cosmonauți, precum și machete realizate de copiii pasionați de spațiu. Firește, alături de mine, Ana Rotaru, păstrăm legătura dintre trecut și prezent. La rubrica Calendarul zilei dăm timpul înapoi și aflăm că astăzi celebrăm Ziua Internațională a Oceanelor. Apropo, și muzica este un ocean de emoții, urmează să le simțim mai intens la Radio Moldova Tineret, alături de Holograf și melodia Dragostea-i nebună.

Zgomot plăcut dimineața este muzica, l-am ascultat pe Robbie Williams cu melodia Love of My Life. Și să știi că pentru a vedea cosmosul nu este nevoie să fii neapărat cosmonaut sau să pleci undeva departe în lume. Poți face acest lucru și acasă la Muzeul Cosmonauticii din Centrul de Creație Tehnică a Copiilor și Tinerilor. Unul dintre cele mai speciale exponate este costumul de cosmonaut, care include combinezonul special, casca de protecție cu viziere și sistemul de comunicație. Printre exponatele realizate de specialiștii moldoveni se numără creionul chimic și produsele alimentare create special pentru cosmonauți. Dincolo de acestea, muzeul le oferă vizitatorilor ocazia să vadă albume și cărți vechi semnate de cosmonauți, precum și machete realizate de copiii pasionați de spațiu. De asemenea, în incinta acestuia sunt expuse imagini rare cu cei mai cunoscuți cosmonauți. Dacă totuși te decizi, prietene, să faci o vizită, muzeul activează de luni până vineri, de la 8 până la 17, iar pentru grupuri mai mari de 15 persoane se oferă ghidaj în limba română și rusă. Mai departe ne lăsăm și noi ghidați de sunetele muzicii. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret își face vocea auzite Dara și melodia Despre asta.

0: Radio Moldova Tineret. Tineret.
1: Best de la vest. La vest. Hituri internaționale.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9:20 și continuăm o vara cu hituri nemaipomenite de la vest, dacă pot să mă exprim așa. Povestea melodiei Make You Mine, care răsună acum în difuzare, a început în anul 2024 și a fost realizată de cântăreața Madison Beer. Piesa a ajuns în top 40 în Estonia, Grecia, Irlanda, Liban și Lituania. De asemenea, a primit o nominalizare la categoria cea mai bună înregistrare Dance Pop la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. Deci este absolut necesar să o ascultăm și noi la Radio Moldova Tineret.

manipulat, urmărim în paralel noutățile din țară și cele de pe mapa mond. Acum ne concentrăm pe cele naționale și aflăm că ploile abundente și intensificările vântului din 7 iunie au provocat inundații în mai multe localități din Republica Moldova, iar salvatorii și pompierii au intervenit în 37 de situații pentru lichidarea consecințelor. Cele mai multe misiuni au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri și subsoluri, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Mai precis, echipele IGSU au intervenit în raioanele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, Căușeni și Drochia, precum și municipiile Bălți și Chișinău. În raionul Nisporeni, intervențiile s-au concentrat în localitatea Vârzărești, unde apa a inundat mai multe gospodării, beciuri și subsolul casei de cultură. Din această instituție, echipele IGSU au pompat aproximativ 80 de metri cubi de apă. Lucrările similare au fost efectuate și în orașul Nisporeni. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă monitorizarea situației și îndeamnă cetățenii să respecte recomandările autorităților, să evite zonele afectate și să apeleze serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc. În continuare, suntem bine cu toții, iar muzica fortifică această stare de siguranță și confort. Ba chiar simțim și acea senzație de familiaritate, pentru că răsună Mef și Nicu Țernă cu melodia Yeah, Yeah.

0: internaționale.
1: Un nou început de zi și ora 9:40 la ceas. Și așa cum îți spunem mereu la Radio Moldova Tineret, fiecare hit ascultat înseamnă un plus de energie. Anul 2025 a fost deosebit de productiv pentru cântăreții Alex Oran și Jelly Roll, care au lansat împreună melodia Bloodline. Traiectoria hitului a fost una în continuă creștere, pentru că a ajuns în top 10 în 3 țări, inclusiv Irlanda, Noua Zeelandă și Regatul Unit. Pe final vreau să adaug că versurile evidențiază posibilitatea de a depăși greutățile familiale.

0: În această dimineață a răsunat melodia Tears de la Clean Bandit și Luisa Johnson. La ceas a făcut ora 9:47 de minute și zic să nu amânăm pe mâine ce putem face astăzi sau acum la emisiunea Ceasul Deșteptător. E o nouă zi de vară, respectiv 8 iunie în calendar. În istoria această zi este strâns legată de anul 1946, când a fost fondată Organizația Internațională a Jurnaliștilor. De asemenea, s-a remarcat și anul 1951, la 8 iunie s-a născut cântăreața britanică Bonnie Tyler. Ea a devenit cunoscută la finalul anilor 70, odată cu faima cucerită pe scenă, iar melomanii o compară adesea cu Rod Stewart. 8 iunie, de asemenea, este dedicat în fiecare an Zilei Mondiale a Oceanelor, un eveniment internațional care atrage atenția asupra rolului esențial pe care oceanele îl joacă în viața de pe pământ și asupra necesității protejării acestora. Câteva detalii curioase. Oceanul produce cel puțin 50% din oxigenul planetei, găzduiește cea mai mare parte a biodiversității pământului și este principala sursă de proteine pentru mai mult de 1 miliard de oameni din întreaga lume. Da, cât de repede trece timpul, de asta ascultăm fix în acest moment melodia Timpul de la Alternosfera.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac, o plajă bătrână să am unde apa și malul s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram măcinat, adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunc de copac.

Despre timp ne-au cântat cei de la Alternosfera, dar despre timp vorbim și noi adesea la Radio Moldova Tineret. În aceste clipe e ora 9:51. Până eu, Ana Rotaru, îți voi transmite salutări binevoitoare în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. O asculți pe cântăreața Ava Max.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Lucrul bine început este pe jumătate făcut, asta spune Aristotele, tocmai de aceea avem sarcina să petrecem și această ultimă oră din emisiunea Ceasul Deșteptător. E ora 10 și îmi pare bine să știu că asculți Radio Moldova Tineret. Poți chiar să ne urmărești pe platformele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Totul rămâne la discreția ta. Cu toate acestea sunt lucruri pe care nu le putem influența în totalitate, cum ar fi fenomenele naturale. Conform datelor de la Institutul Geodinamic din Atena, două cutremure succesive cu magnitudine apropiată de 5 au lovit duminică insula grecească Evia, la nord-est de Atena. Eu, Ana Rotaru, vreau să știu cât de des apelezi la inteligența artificială, pentru că există riscul ca aceasta să stocheze date și informații despre tine. Până îți ofer mai multe detalii la acest subiect, ne delectăm puțin cu muzica franceză. În acest sens, le ascultăm pe Claudio Capeo și melodia În Om de Bu.

simțit fiecare emoție redată în melodia Wings de la Jonas Brothers. La ceas e 10 și 11 minute și sper că ești încă aici la Radio Moldova Tineret și mă asculți. Nu de alta, dar trebuie să știi că weekendul trecut a fost complicat și pentru locuitorii din Grecia. Conform datelor de la Institutul Geodinamic din Atena, două cutremure succesive cu magnitudine apropiată de 5 au lovit duminică insula grecească Evia, la nord-est de Atena. Deși nu au fost raportate victime, au existat unele apeluri referitoare la căderi de pietre în urma seismelor care au fost resimțite în capitala Greciei, la aproximativ 130 de kilometri de epicentru. Autoritățile monitorizează situația în timp ce cei seismologii continuă să evalueze evenimentul și orice potențială activitate seismică care ar putea urma. Nu au existat rapoarte imediate despre pagube majore sau răniți. De asemenea, trebuie să știi că Grecia este una dintre cele mai active țări din punct de vedere seismic din Europa, iar cutremurile de această magnitudine nu sunt neobișnuite în regiune. Ei bine, acum este cazul să vorbim despre lucruri frumoase, cum ar fi muzica, iar potrivit ar fi să-i ascultăm pe Taxi și Delia cu melodia Inadaptat.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Am bifat 19 minute din această oră și la Radio Moldova Tineret punem accent pe calitatea hiturilor, nu doar pe cantitatea acestora. De această dată ne apucă Fiorii alături de cele două cântărețe, Billie Eilish și Rosalia. Din câte știu, anunțul oficial al piesei Lovasa Olvidar a fost făcut pe 19 ianuarie 2021 pe rețelele de socializare. Artistele s-au arătat încântate de această colaborare, ba chiar Billie Eilish și a spus că i s-a părut minunat. Ei bine, rămânem și noi cu note terapeutice în difuzare.

Deși ținem pasul cu prezentul, melodiile semnate de Michael Jackson sunt nemuritoare. Și dacă uneori prietene memoria ne mai joacă feste, chatbotii rețin orice informație pe care le o divulgăm. Să știi că acest lucru ar putea să aibă și dezavantaje. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, asistenții bazați pe inteligența artificială pot păstra detalii personale care nu mai sunt actuale sau pe care le interpretează greșit. Un alt aspect ține de confidențialitate, experții atrag atenția că utilizatorii nu sunt întotdeauna conștienți de cantitatea de informații pe care aceste sisteme o memorează. În timp, conversațiile pot include detalii despre familie, activitatea profesională, programul zilnic, planuri de viitor sau chiar obiective personale. De aceea este recomandat ca oamenii să verifice periodic setările de confidențialitate și să decidă ce informații doresc să fie păstrate pentru conversațiile viitoare. Astfel, una dintre cele mai apreciate funcții ale inteligenței artificiale este în același timp și una dintre cele mai controversate. Deci această funcție, dar și altele oferite de chatboți, ne ridică suspiciuni, muzica ne trezește sentimentul de încredere. Acum la 10 și 28 de minute e timpul să o ascultăm pe Stella Boțan cu melodia Noi.

E 10 și 35 de minute și pentru că vrem să ne petrecem timpul cât mai ferit și interesant, îți sugerez să asculți albumul nopții. În această seară, de la ora 22, ne vindecăm traumele alături de artista Pink. Spuneam de traume, căci titlul albumului este Beautiful Trauma. Albumul are un istoric bun, așa cum a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 din SUA. Deși noi vedem rezultatul final, în spate s-au aflat momente de incertitudine. Pentru artista, albumul s-a dezvoltat pe o perioadă de 3 ani, începând din 2015. Anterior, Pink luase o pauză din carieră pentru a se concentra pe viața personală și a se reinspira. Deci, apreciem și noi munca depusă pentru a vedea acest album realizat într-un final în anul 2017, apropo. Iar acum te las cu piesa

Uneori ne simțim pierduți în lume, fix despre acest lucru ne-au cântat Kanye West și Bon Iver. În aceste clipe e 10:43 și, deși zilnic vorbim în întrerupt, o artistă de la noi din țară a avut curajul să-și sărbătorească ziua de naștere în tăcere. Probabil te întrebi, cum mai exact? Ei bine, pe 22 mai 2026, când am plinit 33 de ani, interpreta Nicoleta Darabană, cunoscută publicului ca Dara, să-și transforme aniversarea într-un gest de introspecție și implicare socială în loc să celebreze în mod obișnuit. Performansul, intitulat 33 pentru 33, a început pe 21 mai la ora 8:20 într-un loc cu semnificație personală din orașul ei natal, Telenești, și s-a încheiat pe 22 mai la ora 17:20. Nici ploaia torențială din 21 mai, nici noaptea rece nu a întrerupt live-ul artistei, care a rămas prezent în fața camerelor în tăcere pe toată durata proiectului. Pentru cele două cauze susținute în cadrul campaniei, s-au colectat peste 14.000 de euro din donații de la mai mult de 1.000 de donatori. Fondurile au fost destinate organizației The Moldova Project din Republica Moldova, care sprijină familiile vulnerabile din mediul rural, și proiectului Campus Lumia, primul campus integrat din România dedicat adolescenților și adulților cu autism. Deci poate este cazul să ne inspirăm și noi, dar pentru a ne mai îmbărbăta puțin, o ascultăm pe Alexandra Căpitenescu și melodia Stea Căzătă.

La Radio Moldova, Tineret, a răsunat melodia asta căzătoare de la Alexandra Căpitănescu, o piesă despre vise care nu mor niciodată. În acest moment al dimineții, ora 10 și 48 de minute, încheiem emisiunea Ceasul Deșteptător pentru a face loc următorului program numit Libertalia. La microfon va fi prezent colegul meu Mihai Bologan, pe care îl poți asculta de la 11 fix. Așa cum te-am obișnuit, te invit pe rețelele noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Și apropo, nu uita să zici da provocărilor și oportunităților din această săptămână. Ana Rătaru am fost eu și e momentul să zic la revedere, dar nu înainte de a-ți spune că te las cu Harry Styles în difuzare. La revedere și toate cele bune, prietene!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 11 ne arată ceasul, iar din în fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste. În fiecare zi trecem prin emoții, provocări și situații care ne pun la încercare. Tocmai de asta mă bucur să te-am aproape în cadrul emisiunii Libertaria. Așadar, în ora care vine aflăm împreună de ce creierul continuă să se gândească la oameni pe care nu i-a mai văzut de ani întregi, și totodată discutăm despre studiul care demonstrează faptul că stresul ne poate face să ne pierdem orientarea în spațiu. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, începem această zi de luni cu muzică. Vine Stefan Sanchez cu piesa Sweet Love în difuzoare, iar mai târziu asculți I Feel So Free de Madonna.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am ascultat-o pe Madonna cu I Feel So Free acum la Libertalia. Ceasul arată ora 11 și 8 minute. Și da, e frumos să ne simțim liberi și plini de viață, dar uneori memoria ne amintește de oameni pe care nu i-am mai văzut de ceva timp și parcă încă suntem legați de trecut. Psihologii spun că memoria emoțională funcționează diferit de memoria obișnuită. Mulți oameni au trecut prin experiența ciudată de a se gândi brusc la cineva cu care nu au mai vorbit de ani întregi. Poate fi un fost partener, un prieten din trecut sau cineva legat de o perioadă intensă din viață. Amintirea apare uneori din senin, declanșată de un miros, o melodie, un loc sau fără un motiv clar. Psihologii spun că astfel de momente au legătură cu modul în care creierul stochează experiențele emoționale. Memoria afectivă nu funcționează ca o arhivă ordonată, iar experiențele asociate cu emoții puternice tind să fie păstrate diferit și pot rămâne active în fundal pentru perioade foarte lungi. Neurocercetătorii au observat că amintirile încărcate emoțional implică regiuni precum amigdala și hipocampul, zona importantă pentru procesarea emoțiilor și formarea memoriei. Cu cât o experiență a avut un impact emoțional mai mare, cu atât creierul are tendința să o reactiveze mai ușor în anumite contexte. Uneori, oamenii cred că faptul că se gândesc repetat la cineva înseamnă neapărat că nu au trecut peste acea persoană. În realitate, explicația poate fi mult mai complexă. Creierul poate reactiva amintiri vechi fără ca acest lucru să însemne neapărat dorința de a relua relația sau incapacitatea de a merge mai departe. Indiferent ce amintiri îți creează creierul tău, drag ascultător, este foarte important să fii fericit. Ascultăm chiar acum cântecul Happy de Pharrell Williams.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 11 și 18 minute, iar vezi de la vest ne aduce în difuzare piesa Julia lui Rod Stewart, care a fost lansată în anul 2018 pe albumul Blood Red Roses al interpretului. Melodia are un caracter profund autobiografic și evocă amintirea primei iubiri din copilărie. Mesajul piesei este despre inocența primei iubiri, puterea amintirilor și modul în care anumite persoane pot lăsa o amprentă de durată asupra noastră.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

Este ora 11:30 și la jumătatea orei, după cum te-ai obișnuit deja, vine și rubrica Top News. În cadrul acestuia vin să te anunț că cel mai lung studiu despre fericire și dezvoltare umană este studiul Harvard pentru dezvoltarea adulților, demarat în anul 1938. Acesta este cel mai longeviv proiect de cercetare din lume pe această temă, urmărind viețile a peste 700 de persoane pe parcursul a peste 8 decenii. Cercetătorii au descoperit că nu bogăția, faima sau numărul de ore petrecute la muncă ne garantează fericirea, ci calitatea relațiilor noastre. Relațiile strânse și sănătoase cu familia, prietenii și comunitatea sunt cel mai bun predictor pentru o viață lungă și împlinită. Pe baza datelor strânse direct, fără a se baza pe memorie sau percepții subiective, studiul a identificat câteva reguli nescrise. Oamenii care se află într-o relație de încredere la vârsta de 80 de ani au o memorie mai ascuțită comparativ cu cei care se simt singuri. De asemenea, conexiunile armonioase atenuează durerea fizică și protejează împotriva declinului cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. Și în cele din urmă, nu numărul prietenilor contează, ci profunzimea și siguranța oferită de aceștia. Și dacă tot se studiază atât de profund fericirea, eu sper tu, drag ascultător, să o simți zi de zi, în fiecare oră și în fiecare secundă. Acum revenim la muzică, ascultăm Take My Heart de Birdie, iar mai târziu vin cei de la Creedence Clearwater Revival cu cântecul Lodi.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul arată ora 11:39 de minute și de această dată, în cadrul rubricii Veste la Veste, ascultăm piesa Driver's License de Olivia Rodrigo, care este piesa de debut a interpretei, lansată în ianuarie 2021. Melodia a devenit rapid un fenomen global, debutând pe primul loc în clasamentele din numeroase țări, inclusiv în SUA și Marea Britanie. Succesul RSU a transformat-o pe Olivia Rodrigo într-una dintre cele mai importante revelații pop ale generației sale.

L-am ascultat pe Kendrick Lamar cu piesa I acum la Libertalia. Ceasul arată ora 11:46 de minute și dacă muzica ne poate ajuta să ne regăsim ritmul în fiecare zi, stresul să știi că are uneori efectul opus. Un studiu recent arată că ne poate face să ne pierdem mai ușor orientarea. Așadar, persoanele stresate ar putea avea dificultăți mai mari în a se orienta în spațiu, iar cercetătorii din Bochum au identificat un posibil motiv. Hormonul stresului, cortizolul, pare să interfereze cu sistemul cerebral care ajută oamenii să navigheze. Acesta slăbește activitatea celulelor grile, care sunt importante pentru orientarea spațială. Cercetătorii de la Universitatea Ruhr din Bochum, Germania, au confirmat acest efect într-un studiu imagistic la care au participat 40 de persoane. Participanții au îndeplinit o sarcină de navigare virtuală în timp ce activitatea lor cerebrală a fost monitorizată. Cei care au primit cortizol înainte de sarcine au avut performanțe mai slabe, iar tiparul precis de activitate al celulelor lor grilă a devenit mai greu de detectat. Rezultatele au fost publicate online în revista PLOS Biology. Oamenii de știință știu deja că stresul poate afecta modul în care oamenii gândesc și se comportă. Ceea ce a fost mai puțin clar este modul în care cortizolul perturbă circuitele cerebrale care susțin navigarea. Cu această concluzie, dragă ascultător, încheiem subiectul și facem loc următoarei piese din playlistul nostru aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm So Easy to Fall in Love de Olivia Dean.

So easy to fall in love, ne-a dus acum în difuzoare Olivia din aici la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 11:50 de minute și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Libertalia. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept pentru noi discuții și în ora care vine tot aici la RMT. Până atunci asculți Lost Control de Teddy Swims, iar mai târziu vine Carly cu piesa Învață-mă să cânt.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 12, iar emisiunea Libertaria continuă pe frecvențele rămătiste. Îți propun să lăsăm agitația de afară pentru câteva momente și să ne îndreptăm atenția către ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Emoții, gânduri și experiențe care merită înțelese mai bine. Așadar, în ora care vine discutăm despre psihologia relațiilor fericite și aflăm ce spun studiile despre cuplurile care rezistă, iar pe lângă asta îți vorbesc despre activitatea care îi face pe oameni mai sănătoși și le dă un scop în viață. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și îți propun la acest început de oră să dai volumul la maxim și să te bucuri de piesa Smooth Operator de Shadei.

A fost Dead Meow și Steve Appleton cu piesa Science, acum pe frecvențele rămătiste, ce s-a arătat ora 12 și 9 minute și dacă interpreții ne-a cântat despre știință, noi urmează să facem incursiune în acest domeniu vast și vin să te anunț că oamenii de știință au ajuns la concluzia că grădinăritul nu este doar o activitate relaxantă, ci poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă, un somn mai bun și un stil de viață echilibrat. Un studiu realizat de pe peste 2000 de persoane cu vârsta de peste 55 de ani arată că cei care practică grădinăritul sunt mai activi și mănâncă mai sănătos. Grădinăritul îi ajută pe seniori să facă mai multă mișcare, iar specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână pentru persoanele în vârstă. Studiul arată că grădinarii depășesc cu ușurință această recomandare. Ei petrec în medie 5 ore pe săptămână în grădină și mențin obiceiul de 10 de ani. Activități precum săpatul, aratul sau plivitul sunt clasificate drept efort fizic moderat sau intens, iar avantajul este că sunt și plăcute, ceea ce crește șansele de a fi practicate constant. Eu însă, drag ascultător, îți propun să practicăm un lucru plăcut nou, cel de a asculta hituri aici la RMT. Urmează Friends de Florence Herrmann, iar mai târziu vine Aiduma cu cântecul Te-am ales din mâine, Te-am ales din ieri.

Te-am ales din mâine, te-am ales din ieri, dar Ido mai ascultat acum la Libertalia. Este ora 12 și 16 minute și eu sper, drag ascultător, că tu ne alegi în fiecare zi, dis de dimineață până seară să ne asculți, pentru că începând cu ora 22, pe frecvență, ai parte de albumul nopții. În această seară, alături de tine, va fi interpreta Pink și albumul său Beautiful Trauma, lansat în anul 2017 și care a marcat revenirea cântăresii după o pauză de câțiva ani în ceea ce privește materialele de studio. Discul a debutat pe locul 1 în clasamentul australian și în topul albumelor din Marea Britanie, ajungând în top 3 și în Statele Unite. Noi ascultăm chiar acum cântecul Wherever You Want, care se regăsește pe acest album.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Sii, nu este Adăi Nico Cuentero. Am ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 12 și 23 de minute și de la poveștile de dragoste cântată în versuri, trecem la concluziile specialiștilor și descoperim împreună ce au observat cercetătorii în cazul cuplurilor care rezistă în timp. Ei bine, cercetările moderne din psihologia clinică arată că fundamentul oricărei legături de lungă durată este siguranța emoțională. Într-o relație de cuplu sănătoasă, ambii parteneri trebuie să simtă că își pot exprima cele mai adânci vulnerabilități fără teama de a fi judecați, luați în râs sau respinși. Renumitul psihoterapeut Carl Rogers sublinia importanța congruenței în interacțiunile umane. Mesajele pe care le transmitem partenerului ar trebui să fie aliniate cu ceea ce simțim în interior, fără ambiguitate sau mesaje contradictorii. O altă componentă vitală este păstrarea individualității. Terapeuții de cuplu atrag atenția că o pierdere completă a individualității poate deveni toxică. Și apropo, relațiile de lungă durată nu se bazează doar pe comunicare și gestionarea conflictelor. Admirația reciprocă, atracția și compatibilitatea emoțională joacă un rol important în menținerea conexiunii dintre parteneri. Rămânem tot la capitolul relațiilor, doar că transmisă prin ritmuri muzicale. Ascultăm cântecul Atâta timp cât mă iubești de Andra și Marius Moga.

L-am ascultat pe Paul McCartney cu piesa The World Tonight, acum la Libertalia, iar recesul arată ora 12:40. Și așa cum muzica ne poate influența emoțiile și locurile pe care le vizităm ne pot afecta psihicul mai mult decât ne-am imagina. În continuare discutăm despre sindromul Paris și despre reacțiile intense pe care le pot avea unii vizitatori. Ei bine, pentru unii turiști, Parisul nu provoacă fascinație, ci șoc psihologic. Medicii au observat de ani întregi un fenomen care apare mai ales în cazul vizitatorilor care își idealizează excesiv orașul. Parisul este văzut de milioane de oameni drept unul dintre cele mai romantice și elegante orașe din lume. Filmele, reclamele și rețelele sociale au construit timp de decenii imaginea unui loc aproape perfect, asociat cu frumusețea, rafinamentul și experiențele spectaculoase. Pentru unii turiști însă, contactul cu realitatea produce un efect complet neașteptat. Medicii și psihologii folosesc expresia sindromul Paris pentru a descrie reacțiile psihologice severe pe care le dezvoltă unii vizitatori după ajungerea în capitala Franței. Acest fenomen a fost observat mai ales în cazul unor turiști japonezi, iar primele cazuri au început să fie discutate încă din anii 80. Persoanele afectate pot avea simptome intense de anxietate, amețeală, palpitații, senzație de derealizare, atacuri de panică și, în cazuri extreme, chiar halucinații sau episoade paranoide. Unele persoane ajung să creadă că sunt urmărite sau că realitatea din jur devine complet distorsionată. Ei bine, drag ascultător, acestea fiind spuse, revenim la muzică și ascultăm de această dată Se ascunde ea de Alexandra Chirtoacă, iar mai târziu vine Santana și Joanes cu piesa La Flaca.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Ven pa acá, nena.
2: Tráeme tus huesos.

La flaca de Santana și Joana s-a răsunat acum în difuzoară. Este ora 12:48 de minute și ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Libertalia. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, și tot eu îți rămân alături în ora care vine cu noi forță în cadrul emisiunii Internet Superior. Până atunci te las cu Ava Max cu cântecul Lost Your Faith, iar mai târziu vine Money cu cântecul Nu e cazul.

0: internet superior.
1: Hei, hei, prietena, te salut și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret. Este ora 13, iar emisiunea Internet Superior începe pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este luni, tocmai de asta începem săptămâna în plină forță și cu un amalgam de noutăți din lumea tehnologiei. În ora care vine discutăm despre prima olimpiadă de inteligență artificială lansată în Moldova și vin să îți vorbesc și despre primul vaccin din lume dezvoltat de AI. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și avem parte și de muzică pe lângă informații. Tocmai de asta vin cei de la ABBA cu That's Me, iar mai târziu ascult Risk It All de Bruno Mars.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

A fost Bruno Mars cu Risky to All acum la Internet Superior, iar ceasul arată ora 13:07 și în timp ce unii riscă în dragoste, alții riscă în procesul de creație și uite că exact așa a ajuns inteligența artificială să creeze primul vaccin din lume lansat de AI. Vaccinul a fost conceput pentru a acționa asupra tuturor coronavirusurilor, ceea ce ar include toate variantele COVID, precum și virusurile care infectează în prezent animalele, dar care au potențialul de a declanșa următoarea pandemie. Demersul cercetărilor se află încă în fază incipientă, însă echipa dezvoltă deja vaccinuri separate pentru combaterea gripei, dar și Ebola. Scopul vaccinului este acela de a ne învăța organismul să depisteze infecția și de a spori șansele de a o combată. Cu toate acestea, unele virusuri sunt capabile să-și schimbe aspectul prin mutații genetice, astfel încât vaccinurile pot deveni rapid depășite. De aceea, vaccinurile trebuie actualizate în mod regulat. Ei bine, nemărginită este puterea tehnologiei, drag ascultător, așa cum este nemărginită și puterea muzicii pe frecvențele remetiste. Ascultăm în cele ce urmează Ai dreptate de Stella Bozan, iar mai târziu vine Imagine Dragons cu Wherever It Takes.

0: internaționale.
1: Este ora 13 și 15 minute și probabil deja te-ai obișnuit că Best de la Vest îți aduce piese care merită ascultate. Chiar acum ascultăm Păpin cu cântecul Where We Go aici la Radio Moldova Tineret.

ora 13:28 ne arată ceasul și fiindcă ne tot apropiem de jumătatea orei, e timpul pentru rubrica Top News. Vin să te anunț de această dată că sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la un eveniment dedicat inovații, educație digitală și noilor tehnologii. Ediția din acest an a avut un moment special, lansarea primei Olimpiade Naționale de Inteligență Artificială, competiție în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din Republica Moldova și-au prezentat soluțiile inovatoare, având șansa de a se califica la etapa mondială care va avea loc în Kazahstan. Printre proiectele prezentate s-au numărat și soluții orientate spre protecția mediului și combaterea efectelor schimbărilor climatice. Vizitatorii au avut ocazia să descopere și fenomene științifice prezentate într-un mod interactiv. De asemenea, participanții au putut testa o gamă variată de tehnologii moderne, de la ochelari de realitate virtuală și roboți educaționali până la drone și imprimante 3D. Ei bine, dragă ascultător, după această veste îmbucurătoare despre prima Olimpiadă de Inteligență Artificială lansată în țara noastră, revenim la muzică. Ascultăm cântecul de dor și de bucurie de Sub Carpați.

0: Până trece să agită cu tună. Îți stau înțelept și ascultă, au răbdare multă. Uite-te în ochii lor și hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 38 de minute și dacă erai în așteptarea unei piese de atmosferă caldă, elegantă și orientată spre feeling, să știi că ești la locul potrivit, pentru că ascultăm cântecul The Good Life de Robin Thicke acum la Best de la Vest. O piesă lansată în anul 2008 pe albumul său Something Else, un material care marchează perioada în care interpretul îmbina soul-ul modern cu influență pop și R&B classic. The Good Life vorbește despre bucuria unei relații stabile și împlinită, iar versurile transmit ideea de echilibru emoțional și recunoștință pentru o viață trăită fără dramatism, dar cu profunzime afective.

Freak the More, rețea adus în difuzare Alternosfera și Delia, acum la internet superior, ceasul arată ora 13:45 și îți propun să încălzim atmosfera, iar imaginar să călătorim prin lume. Vin să te anunț că cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa sunt relativ necunoscute turiștilor. Acestea se află în diferite regiuni ale Europei și oferă acces la peisaje uimitoare. Despre ele urmează să discutăm în cele ce vin. Cele mai spectaculoase lifturi exterioare se află în zone turistice populare. Conform Express, cel mai înalt lift în aer liber din Europa se află în stațiunea Burgenstock din Elveția. Liftul se numește Hamatswand și are vedere la lacul Lucerna. Acesta a fost construit între 1900 și 1905, iar la acea vreme a costat 500.000 de franci elvețieni. Liftul exterior urcă 153 de metri în mai puțin de un minut. Totuși, pentru a ajunge la baza liftului, turiștii trebuie să parcurgă o potecă spectaculoasă aflată pe o stâncă. Cei care fac traseul spun că este uimitor și descriu liftul drept o bijuterie ascunsă. Alte lifturi spectaculoase sunt în Italia și Grecia. Liftul hotelului Santa Caterina din Amalfi, Italia, oferă priveliști minunate fiind construit în faleza accidentată. Acesta este de sticlă și duce oaspeții la exclusivistul Beach Club și la un restaurant cu fructe de mare. Carrefour Holiday Palace din Grecia dispune de un lift incredibil care îi duce pe oaspeții de pe faleză până la plajă în câteva momente. Din lift se văd peisaje marine uimitoare. Poate ajungem și noi să vizităm aceste spectaculoase lifturi exterioare din Europa. Până atunci, drag ascultător, vine muzica să ne țină companie. De această dată le ascultăm pe Bob Sinclair cu cântecul Someone Who Needs Me.

Seamon, în Izmi de Bob Sinclair. Ai ascultat acum la Internet Superior. Ceasul arată ora 13:51 de minută și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept cu mare drag și în ora care vine, tot aici la Ramata. Până atunci, asculți Fake Heaven Mo, The Taj Mahal și Keb Mo, iar mai târziu vine Lana Del Rey cu cântecul Love.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet Superior.
1: Te salut și zic bun găsit într-o nouă oră a emisiunii Internet Superior, acolo unde ideile circulă mai repede decât scrollul și unde internetul nu e doar consumat, ci înțeles pe cinste. Este ora 14, iar alături de tine, pe frecvențele rămătiste și online, pe www.romate.md, sunt eu, Vitalina Țaranu. De această dată aflăm și discutăm, de fapt, despre laserul antițânțar creat cu inteligența artificială și discutăm despre intenția companiei aeriene de a instala internetul la bord. Cu mai multe detalii vin pe parcursul acestei ore, dar până atunci, drag ascultător, începem pe ritmuri muzicale alături de The Cure cu cântecul Love Song, iar mai târziu vine Alona Moon cu piesa Loc pentru Dragoste.

A fost Aluna Moon cu piesa Loc pentru dragoste, acum la Internet Superior. Ce se arată ora 14 și 8 minute și inevitabil, pe lângă locul pentru dragoste, mai lăsăm loc și pentru noile tehnologii care nu ne pot lăsa indiferenți. Dincolo de căldură, drag ascultător, cu siguranță, una dintre cele mai mari neplăceri ale verii este apariția țânțarilor. De-a lungul anilor au fost dezvoltate diverse metode pentru a-i combate, de la plasă de țânțari și repelentă până la dispozitive electrice. Totuși, progresul tehnologic a dus la apariția unei noi generații de soluții. Chiar dacă este vorba despre un sistem realizat de un inginer pentru uz personal, această idee ar putea deveni în viitor soluția definitivă pentru a scăpa de înțepături. Invenția a fost prezentată de Steven Chang, specialist în viziune artificială și robotică, și a fost denumită chiar de el exterminatorul definitiv de țânțari. Pentru a ajunge la acest rezultat, inginerul explică faptul că a avut nevoie mai întâi de o bază de date cu țânțari. Pentru a o crea, a fost nevoit să fie înțepat de sute de ori, astfel încât să poată captura imagini și videoclipuri cu mișcările acestor insecte. Pe baza acestui set de date personalizat, Cheng a antrenat un sistem echipat cu o cameră DSLR și un obiectiv cu zoom puternic pentru a îmbunătăți precizia detectării. Potrivit acestuia, performanța modelului a fost destul de bună, ceea ce înseamnă că sistemul poate distinge în mod fiabil țânțarii, chiar și în prezența zgomotului de fundal. După finalizarea sistemului de detecție, inginerul s-a concentrat pe mecanismul de reacție. A integrat un laser care, după cum spune chiar el, este calibrat pentru a transforma instant țânțarii în țânțari carbonizați. Laserul se poate roti și orienta în toate direcțiile, fiind suficient de rapid și precis pentru a urmări și elimina ținta. Ei bine, în viitorul apropiat ne vom putea bucura de o vară fără înțepături, acum însă rămâne să ne bucurăm de o zi plină de muzică bună aici la Radio Moldova Tineret. Continuăm alături de Santana și Everlast cu Put Your Lights On, iar mai târziu asculți cântecul La Perla de Rosalia și Iahrița.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este 14:22 de minute și ai ascultat cântecul frumoasă foc de Snails pe frecvențele rămătiste, iar eu pot spune că e frumoasă foc ideea de a avea acces la internet în timpul zborurilor. Companiile anunță intenția de a implementa conectivitate la bord bazată pe rețeaua Starlink cu planuri de introducere treptată începând din 2027. Potrivit companiilor de zbor, noua tehnologie ar urma să fie integrată progresiv, în special pe aeronavele de generație nouă, oferind pasagerilor acces la internet de mare viteză pe durata zborului. Implementarea ar viza întreaga flotă în timp, cu scopul de a asigura o experiență mai uniformă de conectivitate pe diferite rute. Reprezentanții au declarat că obiectivul este de a permite pasagerilor să rămână conectați pe durata zborului, inclusiv pentru mesagerie, activități online sau acces la conținut în timp real. De asemenea, oficialii Starlink au precizat că tehnologia este concepută pentru a oferi conexiune stabilă, inclusiv la altitudini de croazieră. Până ne vom bucura de conexiune stabilă la altitudini mari, drag ascultător, ne bucurăm de conexiunea noastră cu muzica aici la Rămătea. Ascultăm Abracadabra de Lady Gaga, iar mai târziu vine Whitesnake cu Till the End of Time.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

That You Turn Me On de Patrick Hernandez, acum la Internet Superior. Ceasul arată ora 14:38 de minute și pentru că trăim într-o eră digitală în care numărul escrocherilor crește pe zi ce trece, vin să te anunț, drag ascultător, că Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii cu privire la o nouă schemă de fraudă care utilizează în mod abuziv identitatea platformei Yevo. Potrivit instituției, mai multe persoane au primit recent mesaje SMS false prin care sunt informate despre o presupusă conectare la contul lor Yevo și sunt îndemnate să contacteze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Aici precizează că mesajele respective nu sunt transmise de instituție și reprezintă o tentativă de înșelăciune. În schema documentată, atacatorii încearcă să creeze panică în rândul utilizatorilor, anunțând o presupusă accesare neautorizată a contului. Persoanele care apelează numărul indicat în SMS sunt contactate de scroci care pretind că oferă asistență tehnică și solicită date sensibile, precum parole, coduri de verificare primite prin SMS sau alte informații personale. Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică subliniază că accesul la portalul Yevo și la serviciile publice digitale disponibile prin intermediul acestuia se realizează exclusiv prin semnătură electronică și prin portalul guvernamental M-Pass. Instituția nu solicită cetățenilor să confirme accesul la cont prin apeluri telefonice și nu transmite astfel de instrucțiuni prin SMS-uri nesecurizate. Cetățenii sunt îndemnați să nu apeleze numerele indicate în asemenea mesaje, să nu ofere date personale sau bancare și să ignore orice solicitare de instalare a unor aplicații ori de transmitere a codurilor de autentificare. Eu sper că te simți în siguranță, drag ascultător, în această eră digitală, așa cum ne simțim și noi bine și în siguranță aici la RMT. Continuăm în stilul piesei Send My Love de Adele, iar mai târziu vine Cristian Condrea

0: internaționale.
1: Ceasele arată ora 14:47 de minute, iar noi continuăm pe ritmurile piesei Paro, care este o piesă a artistei franceze, Neige, una dintre vocile distinctive ale noii generații de R&B și pop francez. Lansată în anul 2022, piesa a devenit rapid virală pe platformele de streaming și social media, în special datorită refrenului puternic și emoției directe din interpretare. Paro face parte din universul muzical al lui Neige, unde influențele de R&B, pop și sonorități orientale se combină într-un stil foarte personal.

Am ascultat-o pe interpreta Neși cu cântecul Paro, iar recesul arată ora 14:50 de minute și aici încheie emisiunea noastră de astăzi Internet Superior. Alături de tine, drag ascultător, am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe, pentru că preia controlul microfonului colega mea, Valeria Suhar, începând cu ora exactă la emisiunea Alter Clasa. Până atunci, ascult First Class, The Rainbow Kitten Surprise, iar mai târziu vine Jay-Z și Alicia Keys cu Empire State of Mind. Iar îți doresc să ai parte de un început de săptămână cât se poate de frumos și productiv alături de Ramate.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, prietene! Suntem în a doua săptămână a lunii iunie, iar această vară tradițional năunește și ne aduce mai aproape câteva povești frumoase venite chiar de la tinerii noștri. La microfon sunt eu, Valeria Suhar, iar până la ora 17 îți asigur un bagaj mare de curiozități. În această oră, de exemplu, vei descoperi ce scurtmetraj moldovenesc regizat de Vlad Grădescu va avea premiera mondială pe 26 iunie curent în cadrul Festivalului Internațional de scurtmetraje Palm Spring International Short Fest 2026. Și pentru că viața bate filmul, în cadrul rubricii Top News discutăm despre cei 4 absolvenți care vor susține doar o singură probă de examen. Asta pentru că au reușit să obțină nota 10 din oficiu la celelalte probe. Până îți ofer mai multe detalii, insistent îți recomand să dai volumul mai tare, căci răsună imediat Floarea Sarelui de la Zdob și Zdup.

Sunt sigură că ai fost curios să asculți melodia In the Name of You de la Elton John. E bine să știi că în continuare curiozitatea noastră va fi și mai mare, căci România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea tinerilor care nu lucrează, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În 2025, rata net în rândul tinerilor cu o vârstă cuprinsă între 15 și 29 de ani a fost de 19,2%, în scădere nesemnificativă față de anul precedent. Astfel, aproape unul din 5 tineri din România nu este implicat nici în educație, nici pe piața muncii. România se menține pe primul loc în clasamentul european cu o rată net cu peste 5 puncte procentuale mai mare decât în următoarele state aflate la coada clasamentului. Zic despre Bulgaria și Grecia. Totodată, nivelul raportat de România este aproape dublu față de media Uniunii Europene, care a fost de 11% în 2025 și depășește de peste două ori ținta europeană stabilită pentru anul 2030, zic despre 9%. La polul opus, cele mai mici rate net a fost înregistrate în Olanda, Suedia și Slovenia. Din păcate, nu există astfel de date în raport cu tinerii din Republica Moldova, însă când vor fi în vizorul nostru, să știi că aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, vei afla toate detaliile. Dar până atunci, hai să vedem ce ne-a pregătit industria muzicii de la vest, pentru că răsună imediat Let's Start a Band de la Amy MacDonald. Dar sigur nu uităm nici de muzica autohtonă, așa cum răsună Vreau să te visez de la Priza.

0: internaționale.
1: Cu multă bucurie în voce, vreau să te anunț că răsună imediat una dintre cele mai frumoase melodii ale anului 2018. Zic despre Let It Be Me, o colaborare de zile mari între David Guetta și Ava Max. Sunt doi interpreți cunoscuți, iar acum 8 ani ei au decis să-și unească forțele, iar rezultatul final îl asculți și aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am fost mai aproape de lumea artei, căci am fredonat împreună melodia Sara de la Mihail Sandu. Tot împreună urmează să analizăm minuțios lumea filmului autohton, căci scurtmetrajul moldovenesc Haida Vai, regizat de Vlad Grădescu, va avea premieră mondială pe 26 iunie curent, în cadrul Festivalului Internațional de Scurtmetraje Palm Spring International Short Fest 2026. Scurtmetrajul Haida Vai are o durată de 15 minute și 45 de secunde și spune povestea Ninei, o tânără dintr-un sat moldovenesc care se pregătește să emigreze. În momentul plecării, drumul fetei este tăiat de o pisică neagră. Din cauza superstiției, bunica sa refuză să o lese să plece. Ceea ce începe ca o mică neînțelegere escaladează rapid într-un impas al întregului sat, obligând-o pe Nina să se confrunte cu exact ceea ce lasă în urmă. Scurtmetrajul Haida Vai a fost filmul și de fapt a fost filmat în anul 2025, în luna august, în Republica Moldova, cu o echipă internațională, formată din colaboratorii din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii. Producția a fost inclusă în selecția oficială a Festivalului Internațional Palm Spring International Short Fest 2026, recunoscut ca eveniment calificator pentru premiile Oscar de către Academia Americană de Film. Îi dorim mult succes echipei care a depus maxim efort pentru a realiza această producție cinematografică. Și, bineînțeles, îi așteptăm acasă cu vești bune. Acum revenim și la muzica bună, pentru că ascultăm în continuare La La Land de la Demi Lovato și Life's Going On de la Oliver Tree.

Aici, la Alter Clasa, ne propunem să aflăm care sunt cei mai buni absolvenți și cum au reușit ei să facă față provocărilor academice. Așadar, patru absolvenți ai treptei liceale vor susține doar o singură probă de examen în sesiunea de bacalaureat 2026. Aceștia au beneficiat de acordarea din oficiu a notelor 10 la celelalte probe. Așadar, cei patru absolvenți care vor susține doar o singură probă de examen sunt Daniel Lucian, elevă în clasa 12-a la Liceul Teoretic al Coruso din Cojușna, la profil real, Otilia Iurcu, elevă în clasa 12-a la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău, Toma Gângă, elevă în clasa 12-a la Liceul Spiru Haret din Chișinău și Victoria Arațoi, elevă la Liceul Teoretic Ion Crangă din Chișinău. Reamintim că în sesiunea de bacalaureat 2026, un număr de 3791 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă străină. 1136 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la informatică, iar 115 elevi au obținut nota 10 din oficiu la proba de limba și literatura română pentru Alolingv. Rezultatele reflectă performanțele academice ale elevilor și recunoașterea competențelor dobândite pe parcursul studiilor liceale, contribuind la valorificarea excelenței în educație. Ne mândrim cu elevii noștri, dar și cu muzica din playlistul nostru. Ascultăm în continuare Material Lover de la Siena Spira.

Muzica de calitate se ține lanț aici pe frecvențele noastre, iar începând cu ora 22, te îndemn să asculți Beautiful Trauma, cel de-al șaptele album de studio al cântăreței și compozitoarei americane Pink. După producția The Truth About Love, Pink a luat o pauză din carieră pentru a se concentra pe viața personală și a se reinspira. Iar Beautiful Trauma s-a cupt aproape 3 ani, începând cu 2015. Conținutul liric reflectă în principal teme precum dragoste, suferință și dualitatea vieții, precum și își exprimă acolo și problemele sociale și globale. Iar albumul a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 din SUA, vânzând 408.000 de unități echivalente albumului. Notează-ți ora 22, atunci când poți asculta acest album minunat. Iar acum te las tot cu Pink și melodia I'm Here.

Melodia Anaibi Dragoste de la Horia Brenciu. Am ajuns pe final de oră, e 15:53 de minute, însă lumea celor tineri liberi și activi este aproape și în continuare. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon. Nu uita că urmează și mai multe studii internaționale și un playlist divers. Emisiunea noastră revine inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. Nu uita să fii informat, indiferent de circumstanțe. Acum însă ne facem timp să ascultăm și mai multă muzică. Răsună în continuare Give Me Something de la Emily Sande.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Ceasul a mai făcut câteva rotații, iar noi ne reauzim de bine tot aici, în cadrul emisiunii Alter Clasa. Alături sunt eu, Valeria Suhar. Să știi că pe frecvențele remetiste se simte intens nu doar spiritul tinerilor, dar și spiritul critic. Așa cum discutăm despre un sondaj care arată că 30% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme, urmată de presiunea din cadrul școlii. Desigur, la acest subiect vom reveni pe parcurs, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci ne începem ora cu un hit frumos de la vest, Just Like Me, de la Britney Spears.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, emisiunea Alter Clasa îți bate la ușă, iar începând cu ora 16 și 5 minute, ne auzim concomitent atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și Radio Moldova. Acest început de săptămână vine la pachet cu câteva interviuri complexe, așadar în această ediție vom descoperi particularitățile anilor de studenție în cadrul Facultății de Drept. Dar în același timp facem cunoștință și cu o jurnalistă și lectoră universitară, cea pentru care Turcia a devenit a doua casă pentru un deceniu. Cu mai multe detalii pe parcursul orei voi reveni eu, Valeria Suhar. Și pentru că o emisiune bună se cunoaște după playlist, te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună imediat Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z.

sunt sigură că melodia Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z ne-a mărit nivelul serotoninei în sânge. Totuși, de cealaltă parte, zic să discutăm și despre hormonul stresului sau cortizolul. Atunci când nivelul său rămâne prea ridicat sau prea scăzut pentru mult timp, organismul poate suferi. Ritmul alert de viață, somnul insuficient și alimentația dezechilibrată sunt principalele cauze care influențează acest hormon. Potrivit biologului și nutriționistului Simon Gabriel, cortizolul este produs de glandele suprarenale și se activează atunci când creierul percepe un pericol. Rolul lui este să pregătească organismul pentru reacția de luptă sau fugi, crește glicemia pentru a oferi energie rapidă, mărește tensiunea arterială și menține corpul în stare de alertă. Din punct de vedere evolutiv, cortizolul a fost un aliat important pentru supraviețuire. În prezent însă, stresul cronic determină secreția constantă a acestui hormon, iar efectele asupra sănătății pot deveni negative. Specialiștii recomandă reducerea consumului de cafea, ceai și băuturi energizante în exces, dulciul și băuturi cu zahăr, produse ultraprocesate și, bineînțeles, alcoolul. Aceste produse pot provoca fluctuații ale glicemiei și pot stimula producția de cortizol. Sigur, cel mai important inamic al cortizolului este buna dispoziție și modul sănătos de viață. Iar pentru a menține buna dispoziție aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, zic să ascultăm piesa autohtonă Să mă crezi de la Cristian Condrea.

0: Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat la maxim piesa Să mă crezi de la Cristian Condra. Însă, în următoarele clipe plecăm dincolo de muzică și deschidem ușa unui viitor avocat, jurist sau procuror. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu Cristian Paiu, student la drept. Cu multă ardoare, el i-a povestit despre anii de studenție, facultatea pe care a selectat-o și responsabilitatea vis-a-vis de această meserie. Iar eu te invit să asculți integral această discuție aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.
1: Astăzi vorbim cu un tânăr care a ales să profite de fiecare oportunitate oferită de viața de student. Cristian Paiu este student în anul 4 la drept și pe lângă activitatea academică s-a remarcat prin implicarea în organizații studențești, proiecte juridice și competiții universitare. Cum arată drumul unui viitor jurist și ce lecții adună un student pe parcursul acestor ani, aflăm chiar de la el. Pentru început, cine este Cristian Paiu, dincolo de statutul de student la drept și de funcțiile pe care le ocupi astăzi?
2: Este un om pasionat de drept, un om care a devenit pasionat de drept, mai bine zis, în decursul celor 4 ani de studii, inițial doar cu ideea, ulterior deja și în practică, pentru a aplica cele obținute.
1: Când ai realizat pentru prima dată că îți dorești să urmezi o carieră în domeniul juridic?
2: Când am înțeles că nu se va lega nimic de fotbal în viața mea, atunci am luat o decizie că trebuie să acopăr o altă latură din viața mea și unica ce m-a pasionat era dreptatea. Dar unde se face dreptatea dacă nu la facultate drept? Așa am crezut eu în anul întâi de studii, însă ulterior deja venim cu detalii.
1: Ai avut experiențe diverse, de la sport și voluntariat până la simulări de procese și organizarea unor evenimente academice. Care dintre acestea consider că te-a format cel mai mult ca persoană?
2: Dacă să vorbim ca o persoană, Cristi, care a venit cu dorința de a juca fotbal în viața asta, presupun că toate competițiile legate de sport, dacă să vorbim de latura academică, la sigur toate procesele simulate, toate manifestările care le-am organizat, toate principiile juridice care le-am făcut, asta cumva formează în totalitate personalitatea lui Paiu Cristian, însă procesul a fost ceva aparte, simulat la INJ. El ne-a dus nou o experiență și am văzut totuși că acolo tot învață oameni și poți să te contrazici cu dânșești. Chiar uneori asta e mai interesant decât să te contrazești cu cineva care e la un nivel cu tine sau poate e un lucru mai jos ca tine. Totuși acolo băieții sunt la un nivel mult mai înalt decât un student simplu la drept. Dar noi am avut succes acolo și nouă ne-a plăcut, fiindcă la final, chiar dacă tot era deja de la început preconceput și judecătoare ne-a spus că da, voi ați fi putut să... Noi am recalificat faptul așa, am dus în altă parte, în alt articol și el la final a spus da, asta e o idee foarte bună și a fost într-o instanță simplu, adică a fost chiar în realitate, noi aveți să câștigăm și aveți să obținem ceea ce am vrut inițial. Însă dacă era tot preconceput, era deja clar. Și de aici am înțeles, totuși suntem încă la facultate drept, aici încă vorbim despre cum lucrează, teorii și așa mai departe. Până la practică n-am ajuns.
1: Dar asta te-a motivat sau te motivează, de fapt, să continui?
2: Te motivează, dar poate să demotivează, fiindcă tu vii cu un scop și dorești să obții un lucru, dar în realitate e altceva și e mult mai dureros când ți-i spune inițial că lupt fă, tot o să fie bine, aveți idei foarte bune, tot o să primească și la final ne spune că uite, da, așa trebuie să fie ca tare, da, voi ați fost bravă, dar așa trebuia să fie. Asta cumva totuși a fost o persoană mai slabă de fir, eu cred că nu-l motiva la sigur.
1: În anul 2 ai obținut locul întâi la fotbal, în cadrul patrulaterului facultăților de drept de la Iași. Ce rol crezi că are sportul în dezvoltarea unui viitor jurist?
2: O legătură foarte mare, cred că are sportul cu domeniul juridic. Aici, în primul rând, vorbim de echipă, de cum trebuie de lucrat. Cum lucrăm în teren, așa lucrăm și în cabinet. Zicem, suntem un cabinet de avocați. Noi am ieșit la un fotbal, am văzut cum lucrăm în teren, așa intrăm în cabinet și lucrăm. Tu știi să faci un lucru, eu știu să fac alt lucru. Tu iei o parte, iei o altă parte. La fel și asta ne ajută foarte mult. Eu zic că patrulaterul totuși a fost anume acel moment în care eu am înțeles că dreptul e interesant și mie îmi place asta să fac. Fiindcă după el s-a schimbat totul radical la mine.
1: Ce anume?
2: Am înțeles că pot să mă integrez în facultate și pot să obțin ceva de aici, nu doar prin studii și stând, citind, stând asupra cărților, asupra tratatelor și așa mai departe, dar poți să ieși mingea, să te mai joci fotbal, îți mai faci și cunoștință, la sigur, ce te ajută pe viitor 100%.
1: Din anul 3 activezi în cadrul Asociației Obștești, Clinica Juridică. care a fost experiența care te-a făcut să înțelegi cel mai bine responsabilitatea profesiei juridice?
2: Nu activez, fac parte, adică totuși suntem o organizație așa mai neformală, deși e asociație obsească, noi dăm niște consultații la persoane nevoiașe. Clinica juridică inițială a fost înființată cu scopul când s-a început război cu Ucraina, când veneau mulți emigranți, refugiați, așa mai departe, și ea a fost pentru oferirea consultației juridice gratuite către absolut orice persoană. Noi, în cadrul clinicii juridice, începem inițial cu un training de 2-3 zile pentru a înțelege cum, pentru ce și de ce noi am venit aici, dacă ne regăsim în genere aici. Vorbim cum trebuie din punct de vedere psihologic de abordat oamenii ăștia, fiindcă oamenii aceștia, ei nu vin la un birou de avocați care el scoate banii pe masă și e gata să achite cât îi spui tu. Oamenii ăștia vin pentru o părere, să-i ajut cu ceva, ei au nevoie de tine, adică și ești foarte vulnerabil. Toți suntem vulnerabili, dar ei sunt un pic mai mult. Interesant, multe istorie, adică când vine o băbuță și îți explică că e vrea să-și tragă gaz și nu înțelege de ce nu poate să tragă gaz, de pentru ce ei trebuie acordul vecinii și așa mai departe. Nu cum să explici unei persoane 80 de ani din punct de vedere juridic nu are dreptate. Da, din punct de vedere social are dreptate, dar din punct de vedere juridic nu are absolut nicio dreptate.
1: În calitate de secretar general al IELSA, din cadrul Facultății de Drept, ce ai învățat despre leadership, organizare și gestionarea unei echipe?
2: Leadership are o istorie mai din spate, aici vorbim de faptul că mereu, chiar și din liceu, iubeam să fiu eu în centru atenției, eu să fac, eu să organizez, eu să mă implic în tot, adică tot creadă că eu pot ceva să obțin și pot ceva să fac. Când am obținut funcția secretar general, el s-a zis că aici pot să fac și eu ceva, chiar dacă funcția mea nu este direct legată cu faptul că trebuie să organizez, trebuie să fac evenimente, trebuie să mă implic. Mai mult așa e din spate birocrații care trebuie să mătur lucrurile făcute de alte departamente, să le pun într-o mapă aparte. Dar totuși liderul din mine a zis nu. Și am început a organiza campionate de fotbal, ajutam la diferite concursuri care trebuiau create. Adică, iarăși, m-am băgat acolo unde poate nu trebuia, însă într-un final s-a primit un lucru frumos și am adus o imagine bună a asociației, cred că.
1: Foarte bine. Ți-ai dezvoltat mai departe talentul
2: da,
1: de lider.
2: Da, am mai atras niște sponsori. Da, e tot bun.
1: Super, da. Super, foarte bine. Experiența lui Cristian demonstrează că anii de facultate pot deveni o adevărată etapă de formare profesională și personală atunci când sunt trăiți prin implicare și perseverența. Îți mulțumesc pentru acest dialog și îți doresc mult succes în parcursul profesional care urmează.
2: Mulțumesc mult, Tatiana, pentru invitație și pentru că am putut să mă expun aici ce gândesc și simt.
0: Grație interviului realizat de Tatiana Trosinov cu Cristian Paiu, am aflat cum decurge procesul de învățământ la Facultatea de Drept. Totodată am rămas și cu câteva sfaturi valoroase. Totuși, anii de studenție ne oferă libertatea de a încerca multe joburi, de a cunoaște oameni frumoși și de a înțelege ce ne dorim cu adevărat. Între timp, de la anii de studenție, revenim subtil la clipele prezentului și ascultăm împreună piesa You Don't Own Me de la Grace și G-Eazy.

0: naționale.
1: Vest de la vest se aude și începând cu ora 16:26. Astăzi ascultăm You Deserve Better, o melodie a cântărețului britanic James Arthur. You Deserve Better a fost înregistrată de James Arthur pentru al treilea album al său de studio, intitulat acum You, dar nu a apărut niciodată pe lista oficială a pieselor. Melodia se concentrează pe teme lirice și de dragoste, tipice stilului său, iar eu te îndemn să descoperi aceste dileme subtile aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.

0: Am călătorit în lumea muzicii și am ascultat împreună melodia You Deserve Better de la James Arthur. Ei bine, în următoarele clipe, colega noastră Alisa Tanas ne asigură o călătorie în Turcia, căci a discutat cu Violeta Stradan Ilbasmiș, o jurnalistă originară din Republica Moldova, dar care a locuit mai bine de un deceniu în Turcia. A reușit să descopere multe lucruri noi și să facă parte dintr-o altă cultură. Recent a revenit acasă și e lectoră universitară. Totuși, mai multe detalii despre activitatea sa și diferențele culturale aflăm din discuția ce urmează.
1: După 12 ani trăiți în Turcia, dacă ar fi să descrieți într-un cuvânt, poate, revenirea acasă, care ar fi acesta?
2: Într-un cuvânt ar fi foarte complicat, dar cuvântul, da, l-am găsit, e bucurie. Bucurie, liniște, echilibru, bucurie cred că ar fi cel mai important cuvânt.
1: Republica Moldova este totuși bucurie, contrar la ce ar spune mulții care văd situația, nu știu, poate din afară?
2: Eu am ajuns la concluzia că străinii iubesc, preferă și înțeleg mai bine Republica Moldova decât noi localnicii, cei băștinași, cei care suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Bine, poate e și logic acest lucru, pentru că noi suntem aici, cunoaștem mai îndeaproape problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Străinii vin în calitate de turist, ei văd frumusețele, să zic așa, sau obiectivele turistice și pleacă, dar eu cred că ar trebui, poate, să învățăm încet, încet, să ne iubim țara, să o respectăm și să lucrăm, să ne fie bine nouă aici acasă.
1: După 12 ani trăiți în Turcia lucrând acolo, ce v-a surprins cel mai mult la reîntâlnirea cu Republica Moldova? Poate cu oamenii de aici?
2: Chiar mă gândeam la lucrul ăsta și bine, în 12 ani de zile eu reveneam în fiecare an acasă, în vacanțele de vară, observam schimbările, dar acum când am revenit din vară până acum, eu am observat o schimbare la capitolul oameni. Oamenii mi se par diferiți un pic, mai amabili, mai politicoși. Totuși s-au schimbat și presupun că s-a schimbat, a avut loc și schimbul ăsta de generații. Au apărut generațiile mai tinere, generațiile care au avut șansa să iasă peste hotarele Republicii Moldova și au văzut și alte realități și alte culturi, au împrumutat cumva din lucrurile bune văzute în acele țări și au implementat aici în Republica Moldova. Acest lucru îl pot observa și la studenții mei cu care lucrez. Da, cred că e bucuria de a vedea schimbarea în oameni.
1: Doamna Stratan, ce a cântărit cel mai mult în decizia de a reveni în definitiv acasă?
2: Au fost mai multe lucruri pe care le-am pus pe cântar, dar cel mai mult a cântărit viitorul copilului meu, copilului nostru. Împreună cu soțul noi ne-am gândit, am reflectat foarte mult unde ar fi bine să își continue, să meargă în clasa întâi copilul nostru, să-și înceapă viața de deșcolar.
1: Vedeți cumva sistemul nostru educațional unul propice pentru a crește generației puternice de tineri, de oameni?
2: Da, noi comparăm sistemul de învățământ din Turcia și sistemul de învățământ din Republica Moldova. Dacă nu ar fi fost unul mai potrivit, mai bun, nu veneam în Republica Moldova. Din păcate, sistemul de învățământ din Turcia a trecut prin foarte multe reforme, unele nesăbuite, prost gândite. Bineînțeles că există foarte multe probleme cu care noi ne-am dorit, părinții copilului nostru, să nu se confrunte el în procesul de învățământ.
1: Ați spus dumneavoastră că integrarea înapoi acasă nu a fost tocmai ușoară. Ce vi s-a părut mai dificil la întoarcerea acasă după mai mult de un deceniu locuit în Turcia?
2: Orice revenire propria ta țară este dificilă și cu cât mai mulți ani petreci peste hotare, cu atât cred eu că această revenire, acest proces de adaptare este mai complicat, pentru că te-ai obișnuit cu o altă cultură, cu o altă limbă, cu un alt program, stil de viață și trebuie să revii în Moldova și să o iai cumva de la capăt. Dar, în fine, este bine. Nu a fost un efort supraomenesc. Mă simt bine și liniștită când aud se vorbește română. Sunt oamenii mei. Eu tuturor prietenilor mei spun că în Republica Moldova și pietrele îmi sunt prietene și de aici vine și acest confort psihologic.
1: Sunteți de aproape un an în Republica
2: Foarte curând
1: Moldova.
2: Se face un an.
1: Ați revenit în vara anului 2025. Vă lipsește ceva din Turcia?
2: Da, îmi este foarte dor, bineînțeles. Eu iubesc Turcia, eu iubesc țara, eu iubesc turcii pentru că ei sunt un popor foarte asemănător, de altfel, cu moldovenii. Îmi lipsește marea pentru că noi am locuit într-un oraș pe malul mării și îmi lipsesc și pescărușii. Bineînțeles că duc dorul persoanelor dragi, prietenilor și a comunității noastre de moldoveni care este foarte, foarte mare, despre care care se vorbește mai puțin și se cunosc mai puține lucruri. Uh-huh. În prima carte pe care am publicat-o, eu am încercat să vorbesc un pic mai mult despre comunitatea noastră de moldoveni din Turcia.
0: A fost colega noastră, Alisa Tanas, într-o discuție cu Violeta Stratan Ilbasmiș, jurnalistă și lectoră originară din Republica Moldova, care a reușit să trăiască o bună parte din viața ei în Turcia. Tot acolo au reușit să-și asigure o carieră frumoasă în domeniul jurnalismului. Dar totuși dorul de casă a făcut-o să revină la Baștină, aici unde totul e atât de familiar și plăcut. Însă, indiferent de țara unde ne aflăm, cu toții de fapt suntem pasionați de muzică, iar tocmai acest element ne unește și aici la Alterclasa. Ascultăm în continuare melodia Tu știi ce știi, de la Mădălina Pavel.

Cu siguranță, melodia Tu știi ce știi de la Mădălina Pavel a oferit o continuitate frumoasă acestei ore, iar acum suntem gata să discutăm despre tineri. Așadar, rezultatele unui sondaj realizat de World Vision Romania arată că 30% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme, urmată de presiunea din cadrul școlii. Respondenții spun că sunt rare ori ascultați de către părinți. Alte probleme expuse de tineri sunt presiunea pe care o simt la școală și dependența de telefon și rețelele sociale. Cu privire la principalul catalizator al stresului adolescenților, 45% dintre aceștia menționează examenele și viitorul. Alte motive ale stresului sunt școala și temele, lipsa banilor, problema din cadrul familiei și singurătatea. Deși tinerii se confruntă cu anxietate și probleme emoționale, studiul menționează faptul că există câteva lucruri care îi fac fericiți zilnic. 40% dintre adolescenți preferă timpul petrecut cu familia, iar 31% petrec foarte mult timp cu prietenii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, anxietatea a devenit una dintre cele mai întâlnite tulburări mentale. Simptomele ar putea apărea încă din copilărie și s-ar dezvolta pe parcursul anilor de adolescență. În 2021 au fost înregistrați la nivel global 359 de milioane de oameni cu tulburări anxioase. Deși există tratamente, doar o persoană din patru primește ajutorul necesar. Sondajul World Vision Romania a inclus 613 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural sau din comunități vulnerabile. Deși sondajul se atribuie în mare parte tinerilor din România, situația este similară și cu cea

din țara noastră. Totodată aici apare și cea mai mare și cea mai importantă întrebare: cum am putea să micșorăm nivelul de anxietate la adolescenți? Sunt sigură că de această întrebare ar trebui să se preocupe atât părinții acasă, cât și profesorii la școală. Iar între timp, o soluție bună pentru a crea un climat emoțional sănătos este și muzica. De asta ascultăm Bonfire de la James Blunt.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: La această oră e 16:46 de minute, suntem surprinși cu încă un hit muzical de la vest. Răsună în continuare Silence de la Marshmallow și Khaled. În spatele acestei melodii se află și o poveste tragică. Într-un interviu pentru presa americană, Khaled explică faptul că melodia reflectă descurajarea pe care o simțea când se deplasa mult în copilărie, deoarece mama lui a activat în armată, iar tatăl său a murit într-un accident grav când el era copil. Te îndemn să apreciezi această poveste puternică, ambalată în note muzicale, aici în cadrul emisiunii Alter Class.

Ora 16:48 de minute ne-a dus pe frecvență și melodia Silence de la Marshmello și Khaled. Iar această zi de luni le-a adus absolvenților multe emoții și amintiri deosebite. Tocmai astăzi, în data de 8 iunie 2026, a avut loc examenul la matematică, la care au participat 34.533 de elevi în cadrul a 385 de centre de examene. Iar joi, 11 iunie 2026, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul de limba și literatura română vor participa 26.293 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Alolingve, la care vor participa 7.092 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examene vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmează să fie afișate în data de 3 iulie 2026. Iar acum urmează și noi să susținem un examen, doar că un pic diferit și mult mai plăcut, zic despre examenul muzicii autohtone. Urmează să fredonăm împreună melodia Rațiune și Inimă de la Irina Kidd.

melodia Rațiunea și Inima de la Irina Kit am ascultat pe final de oră. Cred că pe parcursul emisiunii Alter Class am reușit să împăcăm rațiunea cu inima și să aflăm multe informații curioase despre tinerii din țara noastră. Valeria Suhar am fost eu, vocea de la microfon. Îți reamintesc că de la oră fixă pe unde la Radio Moldova urmează buletinul de știri, iar pe frecvențele remetiste prinde contur și culoare emisiunea Generația Mea. Până atunci, hai să ascultăm una dintre cele mai frumoase lansări ale acestui an, de fapt, Risk It All de la Bruno Mars. Îți doresc o săptămână cu mult spor și oameni frumoși în cale. Pe curând, pa, pa!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare! Începem o nouă săptămână de vară aici la emisiunea Generația mea. Zi de luni avem, ora 17 bate ceasul și dacă ești prins în trafic acum în timp ce te întorci acasă de la muncă sau de la studii, să știi că vei avea parte de hituri mega bune pentru care vei vrea la sigur să mai rămâi un pic în mașină. Pe lângă asta însă vom discuta despre fenomenul de micro-shifting, dar și despre unul dintre starurile Hollywoodului clasic, care se pare că se retrage. Eu însă nu mă retrag nicăieri de la microfon următoarele 3 ore, Ariana Morar sunt și păstrăm atmosfera pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ascultând-o pe Ray, care e în căutarea soțului ei.

Cerul e limita, am ascultat de la Stella Bățan și uite că este deja 17:10, limita sau ora la care se finalizează de obicei programul clasic de lucru. Doar că modelul de la 9 la 17 începe să fie înlocuit cu un fenomen mai nou, tot mai popular în rândul generației Z, numit microshifting. Pe scurt, acesta presupune împărțirea programului de lucru în mai multe reprize pe parcursul zilei, cu pauze dedicate activităților personale. În acest mod, angajații își pot organiza timpul pentru sport, familie, sănătate sau alte activități, fără a respecta neapărat un program fix. Cel mai des, acest fenomen se întâlnește printre cei care lucrează de acasă și se bazează în special pe flexibilitatea. Dar, de fapt, microshifting-ul nu pune accent pe câte ore ai fost în fața laptopului, ci pe finalizarea sarcinilor și a proiectelor. Sunt foarte curioasă să aflu dacă te-ar atrage un astfel de program de muncă în detrimentul celui clasic, iar pe final vreau să știi că, potrivit specialiștilor în resurse umane, principalele avantaje sunt autonomia și reducerea riscului de burnout. Burnout nu ne dorim într-adevăr, de aceea continuăm să ne relaxăm și o facem cu muzică. Bon Jovi se pare că a venit cu o piesă scrisă special pentru noi, cât se numește I Wrote You a Song.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: O piesă mega faină și sinceră se aude la Best de la Vest, în timp ce ceasul ne arată 17:22 de minute. Make Me Like You a fost lansat acum 10 ani de Gwen Stefani, care pe ritmuri dance pop ne cântă despre sentimentul neașteptat dat îndrăgostit din nou după o despărțire dificilă. Make Me Like You de la Gwen Stefani se aude la RM.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Avem o știre în domeniul cinematografic pe frecvență, acum la 17:31 de minute. Clint Eastwood, îți este cunoscut acest nume? Ei bine, el s-a retras oficial din cinematografie la vârsta de 96 de ani, după o carieră de peste 7 decenii. Anunțul a fost făcut de fiul său, Kyle Eastwood, care a spus că actorul și regizorul american s-a retras în liniștea. Acesta a lăsat în urmă peste 70 de roluri și aproximativ 40 de filme regizate, dar pentru multe generații, numele lui încă se asociază cu imaginea cowboy-ului tăcut din westernurile lui Sergio Leone și a detectivului Harry Callahan din seria Dirty Harry. Dar pe lângă succesul său ca actor, Clint Eastwood a și debutat în regie în 1971, iar filme precum Unforgiven sau A Million Dollar Baby i-au adus Oscaruri și recunoaștere internațională. Apropo, în 2005, la 74 de ani, a devenit cea mai în vârstă persoană care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor. A iubit mult Eastwood cinematografia și probabil o face și până acum, dacă tot a fost activ până la 96 de ani. Iubim și noi filmele, dar și muzica, de aceea continuăm cu Fever Dream, o piesă proaspăt lansată de Alex Warren.

E 17:41 și Boa Prent, în inima ta sigur, l-a lăsat mesajul acesta frumos de loialitate și iubire pe care ni l-a cântat Aidoma. Și apropo de asta, hai să discutăm puțin despre altfel de amprente și mai exact despre traume. Se pare că Pink consideră că ele pot fi și frumoase. Albumul Beautiful Trauma va răsuna pe frecvențele Radio Moldova Tineret la ora 22 chiar astăzi. Te îndemn să te conectezi și să te bucuri de ritmurile pop cu influență de dance pop, care acompaniază versuri sincere și personale despre oameni, iubire și durerea. Albumul a debutat pe primul loc în Billboard 200

cele mai mari vânzări din prima săptămână din cariera lui Pink. A ajuns pe locul întâi în peste 10 țări și a depășit 3 milioane de copii vândute la nivel mondial. Nu uita, ora 22, frecvențele Radio Moldova Tineră și bună dispoziție îți este garantată. Acum un pic de teasing. Ne ascultăm o piesă cu același nume, Beautiful Trauma, de la Pink. Se audă pe unde?

Eu mi-am îndeplinit misiunea, că tot Man on a Mission de la The Black Keys am ascultat acum. Trece repede prima zi din această săptămână, dar zboară și timpul pe lângă noi, din câte se pare. Este 17:50 de minute și cu piesa My Regards de la Macy Peters finalizăm prima ora emisiunii Generația Mea. Am aflat și am discutat multe, dar te îndemn să-mi rămâi alături pentru o nouă porție de curiozități care începe de la ora fixă. Eu sunt Ariana Murare, asta probabil poți vedea inclusiv și online pe rămătă.md, unde te salut cu drag. Pe frecvențele Radio Moldova ești conectat, aici unde continuă muzica.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună! Dacă nu mai ai energie la ora 18, cafeaua sigur nu ar fi cea mai bună decizie, dar știi ce te poate ajuta? Muzica bună și energică, cea pe care o vom asculta în cadrul emisiunii Generația mea. La microfon și online pe rămătă.md sunt eu, Ariana Mora, și pe lângă piesă vezi că vom explora și lumea informațională. Marcăm Ziua Mondială a Oceanelor astăzi, dar vorbim și despre cum ne putem răcori casa în perioada căldurilor mari, că tot se pare că se pune vara pe meleagurile noastre în sfârșit. Rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret și hai să pornim în primul rând în căutarea lui Juliet, pentru că Lausanne vine cu această piesă.

Am scris scrisori alături de Alternosfera, dar pentru că e 18 și 10 minute și e cald și bine afară, sărim virtual în ocean să ne mai răcurim. Asta pentru că astăzi marcăm Ziua Mondială a Oceanelor. Anual, pe 8 iunie, ne amintim încă o dată rolul important pe care l-au acestea în viața noastră și să știi că e unul destul de vast, pentru că aproximativ 66% din suprafața Pământului este acoperită de oceanele, ce găzduiesc o biodiversitate unică și susțin și economia globală. Ele produc până la jumătate din oxigenul generat pe Pământ, iar în jur de 80-90% din comerțul mondial este transportat chiar pe mare. Pe lângă asta, oceanele sunt și o sursă importantă de hrană și chiar de compuși utilizați în dezvoltarea anumitor medicamente. Din păcate însă, supraîncălzirea, dar și pescuitul excesiv afectează în continuare numeroase specii marine și în jur de 13 milioane de tone de plastic ajung anual în ape, lucru care contribuie la moartea a circa 100 de mii de animale marine pe an. Astăzi, dar și în fiecare zi de altfel, trebuie să nu uităm că ele sunt cele care ne asigură viața. Muzica, apropo, răsună și prin oceane și, deși nu avem cântecul balenelor aici la Radio Moldova Tineret, vom continua cu Mexico Honey, o piesă lansată recent de Casey Musgrave.

0: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

La generația mea, ora 18 și 22 de minute ne arată cele ceasuri, Nicolui, și în tot acest vibe de iubire, vară cu soare și vacanță în locații mai exotice, poate, super random, dar care ar fi pasărea ce ți-ar veni prima în minte dacă te-aș ruga să te gândești la una? Ei bine, mie una în minte mi apare instant imaginea unui flamingo. Și uite că, conform ultimelor date, populația de flamingo din Laguna Veneției se pare că a atins niveluri record. Păsările numite fenicoteri în italiană au apărut pentru prima dată în zonă la începutul anilor 2000, iar ecologiștii menționează că prezența lor este un semn al sănătății lagunii. Anul trecut, aproape 24.000 de flamingo și-au petrecut iarna în Veneția, număr cu aproximativ 6.000 de ori mai mare decât în anul precedent. În Laguna Nordică au fost observate cele mai multe păsări, mai exact peste 90% dintre ele, probabil pentru că această zonă este bogată în mlaștini înserate și văi de pescuit, care evident duc la mai multă hrană. Dar dacă te grăbești acum să cauți un bilet în Veneția pentru a-i vedea, te-aș sfătui să o iei mai moală, pentru că șansele sunt destul de mici. Flamingii trăiesc totuși în zone mai izolate și greu accesibile ale lagunei și sunt foarte sensibili la prezența oamenilor, deci cel mai probabil ar fugi de tine. Fuge și timpul de noi, din cât se pare, de aceea hai să nu zăbovim și să ne bucurăm de Counting Crows, care vin cu piesa Start Again.

0: Hituri internaționale.
1: Puternic e omul care crede. Despre asta ne cântă și Imagine Dragons acum de la Vestea. E 18:34 și avem pe undă o melodie alternative rock, pe care sigur ai recunoscut-o din primele ritmuri, căci are peste 3 miliarde de ascultări deja. Fii și tu believer!

aproape undă, pentru că am ascultat și Poviu în această clipă. Se pare că vara a început în sfârșit să se stabilească bine pe meleagurile noastre, căci după câteva zile cu ploi abundentă, temperaturile încep din nou să crească. Dacă și tu, la fel ca mine, nu o duci prea bine cu căldura excesivă, uite câteva sfaturi din partea Euronews despre cum reușesc oamenii să-și mențină locuințele răcuroase în sudul Europei fără utilizarea aerului condiționat. Una dintre cele mai importante reguli este păstrarea geamurilor închise și acoperite chiar pe timpul zilei. Perdelele, jaluzelele sau alte materiale folosite pentru a bloca soarele ajută la menținerea unei temperaturi mai scăzute în interior. O altă metodă este folosirea hainelor sau a materialelor ușor umede. Pe măsură ce apa se evaporă, corpul se răcește natural și unele persoane chiar atârnă aceste cearceafuri umede în dreptul ușilor pentru a răcori aerul care circulă prin casă. Pe lângă asta, în țările mediteraniene, este obișnuită și siesta din timpul după amiezii. Altfel spus, în cele mai fierbinți ore ale zilei, multe localuri sunt închise temporar, iar oamenii se străduiesc să minimizeze activitatea. Ulterior, spre seară, totul revine la normal. Un fel de time-out, să-i zic. Sper că aceste sfaturi te vor ajuta să păstrezi temperatura mai joasă acasă, chiar dacă nu ai aer condiționat. Acum însă, hai să dansăm puțin în adierea vântului care ne va răcuri, pentru că o ascultăm pe Crista și Balada Vântului.

Balada Vântului a făcut finalul cele de-a doua oră a emisiunii Generația Mam. 18:49 de minute aveam pe ceas, dar nu ne oprim aici, ci continuăm cu aceeași energie și de la ora fixă. Eu sunt Ariana Murare și să știi că și în continuare îți voi asigura un playlist mega fain, dar și curiozități de pe întregul mapamânt aici pe Undele Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape de noi, inclusiv și pe social media, acolo unde ne poți cunoaște mai bine pe cei căror voce o auzi zilnic de la microfon. Acum însă vocea ce răsună îi aparține lui Mater Gims, care împreună cu Sia ne bucură cu piesa Je te pardonne.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Să vezi și să crezi, este deja ora 19, iar noi continuăm emisiunea Generația mea cu și mai multe hituri bune, dar și cu informații de calitate, evident. La microfon sunt eu, Ariana Morar, și hai să-ți spun pe scurt despre ce discutăm în continuare la Radio Moldova Tineret. Dacă te tot gândești la oameni pe care nu i-ai văzut de ani întregi, vom afla de ce se întâmplă asta, iar ulterior îți voi povesti de ce scrisul de mână este mai benefic. Între timp, te îndemnă să mă urmărești online pe rămătă.md, acolo unde mă poți și vedea dansând sub piesa Angel, lansată de Damiano David.

0: to me and I'll catch you, darling. Let's dance.
1: 19 și 10 minute bate ceasul. N-am căzut și noi în plasa lui Forest Black. Fall into me, am ascultat la radio mult tineret. Și să știi că, într-adevăr, unii oameni ne rămân atât de adânci în suflet, încât ne amintim de ei chiar și după ani de zile în care poate nu i-am mai văzut. Până îți spun de ce se întâmplă asta, sper că ai ceaiul pregătit. Ei bine, psihologii spun că motivul este memoria emoțională, care funcționează mai diferit de memoria obișnuită. Experiențele asociate cu emoții puternice sunt stocate de creier într-un alt mod și pot rămâne active foarte mult timp. Altfel spus, cu cât o experiență a avut un impact emoțional mai mare, cu atât creierul nostru are tendința să o reactiveze mai ușor. Deci, dacă încă te gândești poate la cineva din trecut, nu înseamnă neapărat că nu ai trecut peste acea persoană. Apropo, să știi că cele mai evidențiate sunt relațiile încheiate brusc, conflictele fără explicații clare sau despărțirile ambigue. Chiar ele tind să ne rămână cel mai mult în memorie pentru că ne oferă acel impact emoțional. De asemenea, mirosurile și muzica sunt printre cei mai puternici declanșatori ai memoriei emoționale. Da, creierul nostru lucrează într-un mod cu adevărat fascinant și se pare că are o memorie specifică și pentru emoții, nu doar pentru evenimente. Acum, pentru că nu vreau să-ți declanșez amintiri, hai să facem noi una nouă și una frumoasă, având pe fundal melodia Wish I Didn't, lansată chiar recent de Megan Morney.

Sunt doar un complice. Am ascultat acum la 8, la 19 și 21 de minute. Lulu și tău ne-au spus o poveste despre munca în echipă, să-i zic. Iar eu am revenit la microfon pentru că vreau să-ți povestesc despre o scriitoare din Australia și experiența ei. Ea a menționat într-un interviu pentru The Guardian că plimbările zilnice prin pădure i-au schimbat complet modul de a scrie și de a genera idei. Pe scurt, scriitoarea a spus că atunci când mergea prin pădurile de eucalipt din satul Victoria, gândurile îi veneau mai ușor, iar problemele legate de construcția romanului pe care îl scria atunci se rezolvau adesea până la finalul plimbării. După ce și-a dat seama de acest lucru, a continuat timp de un an să meargă în acea pădure, dar și în alte locuri din natură pentru a scrie. Am tot vorbit, de fapt, la Radio Moldova Tineret, în baza studiilor care au arătat deja că timpul petrecut printre copaci poate reduce tensiunea arterială, anxietatea și acel sentiment de singurătate, îmbunătățindu-ne starea generală de bine. Dar uite că acum avem și un exemplu viu că, așa, îți poți dezvolta și creativitatea. Apropo, romanul pe care l-a scris Ilka Tampke în acel an a fost diferit de toate celelalte, în sensul bun al cuvintelor. Acum că e și vară, chiar te îndemn să petreci mai mult timp afară, acolo unde poți auzi diverse voci, poate vorbesc și copacii cu tine. Asta nu știu, dar ce știu este că Hearing Voices ascultăm acum la Radio Moldova Tineret.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: 19:34 de minute, timpul potrivit pentru un electro swing EDM de la Aaron Cimpa și Little Sis Nora. Avem melodia Little Swing, care combina elemente de jazz și swing din anii 20-40 cu beat-uri electronice moderne. Versurile piesei sunt jucăușe și poate chiar un pic absurdă, pentru că accentul e pus pe ritmuri. Să ne concentrăm pe ele. Little Swing.

The Beatles au fost la generația mea. Și dacă tot Now and Then ne-au cântat ei acum la 19:43 de minute, uite că multe lucruri chiar se schimbă odată cu trecerea anilor. De exemplu, scrisul. De la peniță, apoi pixuri, am ajuns acum să tapăm zilnic 100 de cuvinte. Totuși, scrisul de mână nu ar trebui neglijat și în următoarele clipe îți spun de ce. De fapt, vorbim despre un proces care influențează modul în care gândim.

Citim, învățăm și memorăm. Cercetările recente arată că, în comparație cu tastarea, scrisul de mână activează o rețea mai largă de regiuni ale creierului, cele implicate în memorie, limbaj și procesarea vizuală. Chiar dacă tindem să fim în pas cu digitalizarea, notițele scrise de mână par să fie mai ușor de memorat și să ne ajută să înțelegem mai profund anumite concepte. Apropo, dacă ești student, probabil vei fi de acord cu mine că scrisul de mână joacă și un rol motivațional într-un fel, căci la ce mult avem de scris, suntem cumva impuși să selectăm informațiile esențiale în loc să transcriem mecanic tot ceea ce auzim. Concluzia cercetătorilor este una simplă, deși tastarea este într-adevăr mai rapidă, scrisul de mână este și va fi esențial în dezvoltarea gândirii, a creativității și a procesului mai deep de învățare. Păstrează echilibrul, prietene, probabil asta ar fi cea mai bună decizie. O altă decizie bună ar fi să dai volumul tare, căci vine Zaz pe frecvențele remetiste.

Adevărul despre care ne-au cântat și Mumford & Sons este că săptămâna abia începe, dar ediția de astăzi a emisiunii Generația Mea se finalizează aici. Alături de tine am fost eu, Ariana Morar. Te las cu gânduri bune și buzunarul plin de informații, căci avem deja 19:51 de minute pe ceas. Rămâi conectat pe frecvențele radio Moldova Tineret, indiferent de locul unde te afli acum, pentru că muzica are puterea de a frumusețea orice eveniment din viața noastră și, apropo, ea nu se oprește pe undele tinere ale postului nostru. Iubește-ne de tot, așa cum ne cântă Vunk în această clipă, și pe social media, unde suntem la fel de activi, și ai grijă de tine. Pa, pa!

De mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă, să știu de ce vin.

uitez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu o

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.